Kili wanyo yo moro me pimo chilim Na chibili duj We pim jo atie kere tuoro Ote chako ponyo gi Ote miyo gi kon Tini ko wuna ber Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme Nyo yo me pimo jo atie Na wan ka otamu wuna ber Miro chako wo pimo wunu remu wa Nyo yo ti da hata la duon kandang me pimo jo Na hadoholo Na hada hata la majdang tie Na hadoholo